0: Jiminimise embre bredie wapi bibia mawuradie ntidi aka nyina nze wobetena ze
1: okay okay
0: na wabe enjoy brebi after drive ejuma die no
1: so cold
0: ya tena ze enche bia no na ye de bebuo ejuma die na se se so ndi embre bredie adwa bi tena so na num so na twana yi se ye de baba sum wo na young guys yada so aye wo competition mu na yada so aye wo mu ndi na wotu atwa mu ye wira ba ko esa be shi mu amma se simpenifo wono mu wo competition mu no aye mpenifo ma ko ma ko na yi na wono mu wa kansi no wanka se mu wo ndi na so ye be beto so na ene de ya sha se no ngwatwi ai penifo de nani bia kan ho aman emre no enye na emre penifo de nani bia kan ho aman ye ntinne no de ye bodo nhwiru mienu kusu no ndu ne bepon wo anu di kwanu bedamu pa de se de da ye no no matnase na abusu apeni atnase wode yakɔ Facebook no so na hwe so wo hwɛ sɛ dwumadie no bɛkɔ tɔte no na wo tu ahene so atnase no mene no ɛde bɛnya ntam so wo ha ewi ahoma ne biɛ tum ye kɔ ne sɛ de yɛ da bi ye kɔ no no ɛde fɔm de no de da fɔm no ya yɛ de no de kan de pra pra kwam ma ne obi atumi sɛpɛ no ho wo mu tumi bu bia ne ade a na ye wi a na vi a kan sie hɔ no na ye de hɔ na hyehyɛ so tinna sa ni yebe kono wo
1: ni ye na ho brasia ni ntia sia ni ni pedia ni na butre
0: enu nti empenifo wo no mawura akansie brenu mo aye yewura ajekum ya wo no frefri kofredua ajewura mna last week no ajejekum antumi amba yewura ajekum antumi amba last week ni ntino ye ni se enne ye hwe anu trampenifo tie yensem yino motie atiefo so esu wona ma adin emre ni biaka ho ma ye no jeje jokum ye de excuse bi ani ho se ofra ye na ma de we de excuse bi ani ho trampenifo tie musu no omo se yemfa mren bi nka ho anu ni tie mi jire so betime wiram yesu yense emre no enti bi ai besase na wotime wiram na wotime aba se na yewro jokum antumi ama yewra sku na nzo so antumi amade a na mpinifo miensen ya na mienu omo ebegba chiri aha sana kansi ni tie yewra jokum wiram yewra sku na asu di free asu twene la tofum ono su eshim ono so last week antumi ama yewra adawusu every month ono so eshim wo na last week yewra ajakwa kwata efi zenu wano so abi wiram last week no enti mpenifo nani ena kansi ni wano mujram ena msu ya he wani betu mi ukura ni mudie emu wadasu wa jram ana wani puni baba kamo na ya kuye ni yibe yim kusise yibe nya oba kufuwa na yade abotrino yade abonwa enti ya ma akansi funi nina mwoni yo somebody in Missa Ubacum Akumani. Ama a channel, a bishop bitty. Timidi, a day, ah, Dianaba, Quadro and Bonza, oh, Krubi, Adria Bradinana, me means Roja for Edumore.